0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega
2: O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usilo. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no faa na upo anga luenu. A faya lau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afi a ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I molimau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
3: Baby, lomasi! Hey, hey!

O fia mawasa uta avale po sao piki apu, ae tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mawai le fsoswani. O ta apena le aufainganuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no.

Kalu malamana cina itu cua cuk cuk siu balik le. Wu cuy lima minit jalan cari cahal le jualai balu. Famalo fak cina cina la mai mula fak fong ada ni fok cai mula cai ada pokal abis malu le cai al. Ada beri sama sama ni mai mula cari telefon mai sama ada ni cai al. Pihak mai fak fikir kau bantu ni no chief.